anake buku bapuk mirengang. Atur idewu donyin raos anu bapuk ngajuman posajone buku.